Neuleuman gerentes-gerentes eta ngaliwatan kolbu nu sadrah miharep pelas asihna nu maha.